gerne træne mig en bier. Gerne træne, træne, træne en mig en bier. Oh, gerne træne en mig en bier. Gerne træne en mig en bier. Gerne træne, træne, træne en mig en bier. At træne, at træne en mig en bier. En mig en bier.

Fragde hvor jeg stod, var ni dead. Even I kan dvinde vidt. Oh yeah. Fragde hvor jeg stod, var ni dead. Even I det letste, der han er slicht ausmacht. Even fort bevor der lade volle stemme kracht. Og så mere kom kun at drage.

er rettet in det staller mig. Den svibel snættet er ganske fejl. Ezekiel, hvad for salt?